сіла і свободних назору. Біло її все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синих.